ijo la de njo kura ni studio leni ba ni ko wa wo wa ijo wa lara wa gambi awon ri yi de mori woli yin wu mama ipe baba labi ya ma gbe gbogbo wa eni ti o ba gbe ko jade ko wa winsin ta ba ti re ni kankan jo loku wa ku engineer yi soketan

0: wa ju wa sey na Usman
1: o je ba Olorun welike
0: po jima lagbara
1: Olorun
0: America ojo nla baba olojo bi oni
1: Olorun welike
0: ojo jima olojo bi

0: Isbeth Jeje Olamile Obamidele Dami Kelvin lo wa loju opo Facebook te fi wa o ketekete Kola Wole Adeniyi Kola Des International lo ko mi Bako ro bi awo Te ba ni te fe ba mi so Emi o ba se ka 08138599695 08138599695 Abo la anfani ati pade to ba di ose to nbo lori eto yin eto wa o wa nbe sugba e mo gbagbe lati pade wa lojo tuesday lori eto yin eto wa loyin ladun lato wa ago mewa le titi wo aro abi aro bi tibo titi wa ago kan
1: sugba e lo ni ka so gbadu fun omo ka soro di otito
0: amo emi a fi le sinu banuje o awo ni bayin nu banuje
1: ato gbojule ato bara ti bi oke
0: mo jaye weekend lo nso elembe ko kale

0: ma ba mi ka lo mo tun gbe tuntun ohun de
1: aye fele tere asala tun be de o
0: mi ko ni dun yin loro
1: combination to yi bo bo la be de o
0: mi ko ni dun yin lorin
1: Aja
0: koko tule la aro yi ni aro wa yi aro lelomi wa bayi ni bi oba wa losan osan lelomi ale ale lelomi wa irole la wa bayi ni Nigeria abi osan gangan to pan ganin ganin